0: Яб лунчэн дэн жавигэн гэ жгулхан жи кэнкам зэн дэй дардай нэн азу лар ян чун ян лунчэн ян чэн бчэ чаблэй кун ворка лэм чэн лам жи чмэгзал мэ лунг шивэ лэц нэн лэн зум шунг сунг. Ngay nэ хэр жин лэцэн дэй сум чэг ба тэн дун зэн ба цэптан дур жи ян. Ништун чэг чэг лу да гэвэр цур нгэн шэн чэн гулг вэр гэ ран чун кэл ргаб дэй зун гэ сам ог чэг дэ шчэ ба шэк вэн бух нэ ба рэ дэ. Ono tse pungkwaan na ghlaagtung ghlankur je khaluwaa shigin baadang. Ghujo nga nye ji ghlankur ghlawa la kaayar ni zhe yibna ni ma debsa ji wimbo samuq dabi baadang. Ghlaagtung ghlankur che nipri sungu. Lu chungan di ji, ono tse pungkwaan je wamo di nyata nang ghe chaka manjir shigini ᱡᱚᱱᱟ ᱢᱟᱥᱤᱠ ᱛᱟᱪᱤᱨ ᱭᱚᱫᱮ ᱛᱮᱱᱦᱤ ᱪᱩᱡᱤᱱ ᱱᱟᱢᱭᱟᱝ ᱥᱤᱡᱮᱢᱮ ᱯᱤ ᱢᱟᱠᱟᱥᱤᱠ ᱛᱟᱝ ᱫᱟᱵᱨᱮ ᱧᱮᱱ ᱛᱩᱠ ᱥᱩᱜᱡ ᱪᱩᱡᱤ ᱤᱜ ᱛᱷᱱᱟᱝ ᱧᱟᱨᱤ ᱚᱞᱟ ᱱᱚᱪᱤ ᱯᱩᱝᱠᱟᱱ ᱪᱮ ᱱᱟᱝᱢᱟᱞᱟᱢ ᱪᱚᱱᱟᱝ ᱤᱞᱟᱢ ᱱᱟᱜᱱᱤ ᱭᱚᱞᱮ ᱞᱩ ᱡᱚᱝᱟ ᱭᱟᱨᱟᱝ ᱱᱤᱛᱩ ᱧᱮᱱ ᱛᱩᱠ ᱵᱟ ᱠᱩᱨᱛᱟᱝ ᱠᱩᱨᱵ ᱡᱤᱥᱱᱟ ᱭᱩᱝ ᱠᱩᱝᱪᱤ ᱛᱩᱝᱛᱟ ᱣᱟᱨᱥᱢ ᱛᱮ ᱪᱩᱡᱤᱱ ᱫᱚ ᱡᱮᱯᱟ ᱢᱮ ᱯᱟᱨ ᱥᱤᱢ ᱥᱮ ᱧᱟᱨᱤ ᱭᱚᱫᱮ ᱱᱤᱥᱛᱩᱝ ᱧᱮᱴᱤᱜ ᱞᱚᱨ ᱞᱮᱯᱠᱟᱵᱮ ᱱᱚᱪᱤ ᱯᱩᱝᱠᱟᱱ ᱪᱮ ᱠᱟᱝᱱᱟᱢ ᱪᱤᱨᱛᱟᱝ ᱱᱤᱵᱞᱟᱝ ᱵᱤ ᱫᱤᱱᱮ ᱭᱟ ᱢᱟᱠᱷᱤ ᱥᱤᱠᱤ ᱡᱚᱭᱡᱟᱨᱮᱱ ᱡᱤᱨᱫᱩᱜᱫᱟᱝ ᱣᱟᱨᱮᱫᱮ
1: ᱡᱟᱝᱫᱟᱱ ᱱᱩ ᱡᱮᱴᱷᱢᱱᱮ ᱴᱷᱩᱭᱵᱤ ᱦᱛᱟᱢ ᱪᱮ ᱵᱟᱝᱡᱩᱞᱱ ᱫᱟᱱᱤᱯᱥᱤ
2: ᱟᱢᱟᱝ ᱯᱷᱤᱱᱱᱟ ᱥᱮᱡᱤᱞᱤ ᱪᱮᱯᱤ ᱥᱠᱮᱪᱮ ᱫᱟᱛᱩᱱ ᱫᱟᱱᱤᱱᱡᱞᱮ
1: ᱪᱷᱟᱢᱥᱮᱞ ᱢᱮᱞᱩᱱ
0: Rizhukuna ba tena terengi leitsi nangda nga tsi lungu chungab galwi lagmarab danti chi khtamji teglangwab jini maksul chuzi ngiparda tsachul chi gishi bi rjavru chi nga tsi higame bi bjachimga tablam te taklang jini. Nishtung nirchig lu rdabjibi darmata tsurungi shang chin gulu warga rangshchung kala rgabde zung fchibde chuzi Lop chungi nguanchi laktung kalu wapsaabi chunyang shigitoji dipuwa mu chibdi juisa yungti mamang nintuk para huadante ni guachan yangyang shi. Tiyang nishtung chikshik lorshungbi laktung langkun chukdi mapsaabi chutundi mashuk shtar nga dra u tomi tar jenlam tabzang ni pama wachig cha tsangwi chimtsang tenpo shig zawa nikhtur. Chotun dhidhapi nidun nishim mamang nintuk baadzi longu chunga irang la chotun je thumi yudinxang tsordani dhugun nijin sayin xtan la papi yibjirimda rikakag mangu xingchur xigdamchanayang gabdi zung xibdi juji mafsal chotun tang maftulwi juinyang ngipar tulgi bi ganlong tang yichifdan bu namiyang mawrurar lebarar tungchak ndomlanjati sacha mangpur songni nidun nishib jibshya wa xig maachila ni mali warapin tar ᱡᱮᱱᱤ ᱞᱚᱢᱟᱝ ᱴᱤᱯᱥᱩ ᱛᱚᱯᱥᱮᱢ ᱵᱤ ᱛᱚᱜᱞ ᱱᱤᱡᱟ ᱱᱤᱵ ᱡᱚᱝᱛᱤ ᱪᱷᱢᱞᱟᱵ ᱡᱮᱨᱮ